0: Lucija Pangeršič. Hot Latino Chart.
1: 16. mesto.
2: Manuel Turizo. Anuel.